0: 저거 디아스면 려이마네요.
1: 팀 묻은 자세다 얼리스 것인 들어서도 뭐 나도 모르친다 뭐 돌템쇼 어떤 묻은 어른 가비가 마장 나다 만들라 스코다 그랬음.
0: 손주 벗고에 손주 벗고에 그치 했음이쇼. 자 들어가고 만에 놓고 뭔가 아스탓 어른 벗 에르코가 석덧 만라 뜨거 잠이 아주 돈 수준은 저진지노.
1: 들지나 은노스 에레무네 대고스코이다. 은디제틀 워스 오르트르네노 오르라미 올레트니 비틀도라가도 은노세스르체 은노스 디유그지 왔으니 묻니
0: 유그지 왔음글리
1: 어른 나다도 다르금막 이죽지나 이둘제나 배가 배가 비상둘지나 여러간 오글 번식노 그 비르레 흔디에 주가르 갔으니 묻어 어떤 능이 열벌치 은오시르니
0: 그 수울튼 바슬라기 선저기 입지스슈 너가간 다가 누름 묻지는 물흐지니 그슨 짐을 가르지스
1: 비세 드르노도 악티스니 Сен нэг лавтун алгая, лавтун гэртон яриагад ото дүрүм үчил явчаж, он тучхүл янда бас.
0: За, мане ансхар гойчин бас угаасаа хэрсүү хүм байж.
1: Я, тэр үсү тэнэг болошо, эмдан ау эртэмшу агаган.
0: Эмэндан хайртай, эмэндан хайртай гэхэс хой, эрхийг бас баггу ожасы шу. Тэр хүнэ хурмандар ачад үлэ, мане нүхүр бас сав суулгаан дүүртл, чайлахтал угаад, сүүлдн өмэлгэд артхом бэджин ү.
1: 이야, 트루스더더비 일로 다 오갈달래워스 음룩도 아슬오지지?
0: 어, 왜, 미니 예지근 누구 음룩도 달아 달아하는 급치도 곧다요?
1: 무토야 한다, 벗을 다녀서 임시도, 아이야
0: 달아하는 음룩이 덥듯 야무로 울그러 가르와 아이, 앙스크르과 이 앙크나산 단 들쓰쇼 은 후도 도스군의 허스 음룩이 느려 무르툴라 나트굴라 그슨쯤 만에 누구 나트리 몽고 세르쯤을라 오가드 바라치와 Тэгээд яг тулчаандарын үржингүүд мөнгөн байхгүй. Оронд нь би дүлжгсэн биш үү?
1: Чөлжинэ, одоо танаас энэ ямар чөлжин шүү.
0: Би гав ярхаж байгаа биш шүү, би гав ярхаж байгаа бишээ.
1: Яа, ийлэм өгнө ахтунаар болоор талья. Тэр үсэд бас наадтан үе, улам баглагаар ивэлжгчээ.
0: Тийм. Зяа өнөөдөр одоо эргчүүлээд батхад амьдрал сайхан болчихсон байна. Гэр орон дэрий тэгш болчихсон байна, тохлог болчихсон байна. За, өргчүүлээд бодож үчхэд бид хоёрын чинь дунд бас шахтай хөхтэй учир ярван гарч ижээ. Нэг мэдхэд манай ансгар гойчин бас үжил бодлын тал дээр их өрөлттэй болчихсон байна.
1: Тийм үү, тийм үү. Одоо яг сэн мөдөр улаан баглагаар надад дэмжиод, ай, өмнөлгөөс гаргалгаад, эмнаси аварсан дээрөө би ээлэм өгнө ахтунаар тамаас баярлжээ. Хоёр гур удаа надад хавсарч уу. Тэргөө Мане өнөг хоршисон өмнөлөгд оролцоод эл удаа өмнөлөгд ошоордлаа шимэл ерөн жоос зарчруу болжээ.
0: Тийм тийм.
1: Мане нам жасхны нэг төрөө